0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

urru borri kunu wana nui peo nui urru kwenye kare kwa mori sirikinti. Anuwa urru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti nikora nuwa puundinu kwero punyuko dongnie kwero nagalego. Nipingo edwe na wawoke. Borri kunu wana nui peo nui urru kwenye kare kwa mori sirikinti. Urru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti nikora nuwa puundinu kwero punyuko dongnie kwero nagalego. Ukubo ni bira duungdini kune tamli ingo araji borro banga donga binu konyeye. Kuni ngeo ni ingata doku kwe da kuo banga donga maro da twal. Ini ngati beri ina dog ini keo toya kuo. Ukubani bira duungdini kune tamli ingo araji borro banga donga binu konyeye. Kuni ngeo ni ingata doku kwe da kuo banga donga maro da twal. Ini ngati beri ina dog ini keo toya kuo. Timi wangu ya kono ring mwa bida tikubanga.

Mamut ya gurri. Yok yon, adok doa doa. Ane nubi nam ya biru wawil yo. Kobi.

Queen. Aya, orang gani kosong ya dia meteru. Be wang yi. Eh. Ini nak kau kosong ya dia. Orang gana kosong ya dia ni ukun. Kau ni nak